And then I will want you. Before I be a Adiana sister wo wo ye wa rue ye bremu ma Kristo ma yan twa kra ma wurate Adanu see the di kain see li makoma ko 4000 le cheni nyina wo kru ye kusu aye che see di no ya me kusu ye na djuma so on saka see di bibia media se bibi tu sun tu dia na ntumi kwa so dia me pese kwa so le aso le bia wo kwa dia na obi ye tu sun tu dia media enye ono wa Yeni pani yehene siyano. Pase mojwe mi kriso. Yusiyan. Yeni pani siyano. Yeni pani wuntu mi sumyame. Pasole wati. Pahume uradiye. Adiyanan woya. Ma kriso. Yeni ya.